0: Chandra Om Erwin.
1: Mau buang di mana ini rumput, Dang?
2: Tego cu sana di kuala. Pas ndak ada orang.
1: Ndak apa, nyanda.
2: Mari jo torang dua lego. Rekin sama-sama, nih.
1: Satu, dua,
3: tiga. Hei, stop, hei. Ngoni buang-buang rumput di kuala, eh. Memang ngoni kumabal, ngoni.
4: Rompat, suara budaya Kawanua.